kwenye mu ma uwelimu mejuma yimu misku kwenye mu ma mi wana waka siya wate ha avriza wu watu miho na jame frana wutu miho ha eti ya radi saudi ya ni mwenye mu beja wuza jira jesus saudi ya ni mwenye mu wate ha wadi ya wu watu miho ama wadi ya frana wutu miho ma miho eti saudi ya ni mwenye mu I'm not sure.